century near we ye no Bible mu we ye ne Abraham mreso we ye ne Moses mreso we ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo hu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne emani nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadishie no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasin o shrau pa o mua wa sema watie yen ye fo menye o tie fo nkwa refu fo emfana da o hon. O pese o fra eye 0244 938

ofo no pii ho asem ne mo ye yi nipa ba kon bi e frɛ ni Job ayɛ pɛsi e ka ne ho asem senia enso hwe horo to no na sa ne mani nyina wo gyina ye sɛ bibɛ sɛ ɔte ade bi ase sɛ eba sɛ wo fa mane horo mu a na onyame ma kwan ma sa so hwe no ba enye adwembɔne ne wo nyame tirim nyame bɔne ni nimu sɛ wama sa ade no ekwan sɛ mra wo so onfa ma se emese ujidie ni momeme she ujidie den. Omo omo etu gold no ma yeti ase se. Unye gold no awo difa jim. Na adie bie nye womono na efrimo. Etu ujidie ni insu se nye beye na ujidie no beye te se sika koko ma sika mapano. Ewo se fa jim. Ijano ni amani hurua eba uso. Ye ma omu kosu kui. Senke si chafo nye omu sohea ke mhunye wabene nye wabongo. Ki huni ya wapasi nini ya wafeli. Saansu suni nyami ma kwa ima saani ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nise uti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tindendei. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamu tiho ye dey. Nwa masa adye ya bame so debi. Ewa se udi o nidi enidi ni obuo emo nyankupon. Enye wunkon enenye minkon eniefa manemo. Abraham. Oye odifu pa nyankupon ni pakese one ni yire sera omu ware ensoso na omu niba ndise wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema ndie free omu da oba ka se mienko hospital so se menko so de bia na osi ne so na o demo no enye enise oyesa wo ye christo ne untume nyesa lord Oshiri ni yire ewo Sodom. Enso wantune Bible wantune okoswa edi nye miechi. Joseph unso otono ema Midian fuo. Na odinu kwe fiasi poti fwe fie wini mamania etono. Edinu kotu fiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine emono Joseph ujine pinti ema urade. David unso so ohine so etu nenisi neso pamonwa. Kosi se oye sanko tro papa nu sane hu ewuja David. David ose otinini amani toson. So radi yini fri ni nyina mu. Te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kyerɛ a enemu mayi ntie de omo ka. Se ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene. Te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. Wo se ah timi basa susu a me hu gidi e woni pamu ana. Ebra Mamina, owa sem no ku hun judge no ompesu fi no na fe o kasa no sinti mi basa susu mi hun ni pe binu te se Job mi hun ni pe binu te se Daniel mi hun ni pe binu te se Abraham mi hun ni pe binu te se Sarah na mi hun ni pe binu te se Joseph na se ne Christo so no de che se gidi enka ho nyame susu ye mfo ye ni hun no e na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyame honi watch. Ito kase, dadada wakase wa bebe wa maya. Marafu, nya u watch yo, nya u time. Yesu si onumpu, ni mutamu no. Na yede na wakase, yene dadada, nyame so, Yesu si wa bebe wa maya. Mipacho, menki kasa ansem. Yenye Job, etiba akon. Ichimu, insia, ekrono. Yenye, papayi, ni jidi pa na wawo. Ye kai free, njichimu, wachino, sine radika chre, Satan se. Wadwene makuwa Jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asase no so. Obarima odimu na otine. Hallelujah. Jobu yesike ni pa. Ukai verse 1 na ube hon. O yesike ni kesie pa. Nsu ni jume muno. Tise dani ya hifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe. Ye humbe bi ya osisi ubi. Ye humbe bi ya obopo ono di nye sika. Bibia. Nyanku pona ni dini huwa dansi ya se jobo ye dey. Otine pa pa pa pa pa pa pa. Oh. Mimpaye ni senki nyamibe diye huwa dansi ya sa. Ose otine. Yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o
osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo.

0: ma to so de okronson ewurade de hene ma asase kon san no na nsupo bebre no nso aninye mun kum ni sumo twa me ho ahia tene ni atemu ni na hinwe nyina so ojedi nanim na ehye na ho hia fo ahia na nyina mo ran wiase asase hunu ne popo mepo nane sa akra ewurade anim asase nyina ewurade anim osoro kaneten na echre na amen nyina hunu nanim onyam aho ni somfo mechre wo a wodi abosom huhu ho ho hunu nyina ani awu mu onyam nyina monkoto no sion te na nanije yuda mama ho sane won ewurade watemu onti na wo ewurade ni osusuru ni asase nyina so wa ma osukura wa nyam nyina so mu amodo ewurade onchiri boni ohwe na hote efo kra so obeyi won afiri abone fo nsem wode han egu amote nini ni ani gya ma akoma motenfo atenefo moni nyi ewurade ho na monyi ne din kronkron ai
1: muna me bompae amen adofo nom emse emreka kreni ya disia esha sie na efa se ojidini ma okon ado heaven na se osoro omai no emse epimsoa bisi se ehwe se wohwehwe yankopon kru ayetna hoda ne san ebisa ye ho se se basɛ obi a oyɛ ogyidini owu a ɔka na enigu so owu mu a ehefa ɛna ɔkrɔ ɛsɛ ɔka na enigu so a ne nsan ɔkra ne honhom na firi wo mu aka nipadua na yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maa yɛ nkyɛn sɛ yɛte pii fa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrewfoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa chemu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ ne a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ ɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ɛma onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrewfoɔ nwoma no ti dumiɛnsa chemu dumiɛnsa kɔsi dunsia Hebrews chapter 13:13-16 Eno nti, mama yin fri edin ko ni nchen ensrabay no ichi enko swa na huhra. Yeni kura etna hoda wa ha. Nemundi ebe bane chiri kwanyi ena yeshwe. Nti mama yin fani so, emu nyankupu ayi ya fodye da. Eni anufafa ebono abudin nwaba. Eyeyo, eni hadiche. Ena mama mweni empaso. If it says sa aforobo no so nyankopon ni ntine yehwe ni etoso dunum no verse 15 enti moma yemfa ne so embo nyankopon ye ya for the da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wehwe asemo ayehwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an opie ho yohane mayete asese eye ade a eye ko a emu ehye papa and ese wohwe matthew sen panitu du ba ko chemu dumienu no a o se ifi osuboni yohane breso be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma ani bere so omo mani abre na omo fa ne ne din so nti se ba se wusi wadwin pi se wo kon be do heaven wo pese wo ko heaven a enye adiketo a nso ni nyina mu no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi ado wo ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantuo mu ti no smafo no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo ebe se ko be bi nyankopon wo enti ye free be bi a ye woni akọ be bi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ nyankopon ye ade enti no si enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu nso wo se emane nhaw kra eye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo duru fie na wo kwaji wa home afebo ti amani bi a wo fo mu ansa na akọ heaven no o se eye mretie bi bi bia wo beye wo urade dem no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi o se minihwe obi a osori de bia wo su bonya meso bo se woni mpa bo ahye ti dakro kwa sori ni na gufo na omo bompa ya obi nani no hu se obi gina nani mu a enipa no oni nine pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me boss bo ama me nine se me nipa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase obi nya bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye de a and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na obu nyame sombo sa enye nyame aye pia mai ti mo me hwe de nyame aye ne hwe ho ne danase pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo foforɔ ɔma bra bɔn sesan no ane sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ no ane ɔm da so tim ebinom wuwu ɔm bɔne mu kɔgyem wonya nkwagye a sɛ base wuwu a yesu sɛ wonya ticket a wo de kɔ heaven wo bibia wo sɛ ɔhwɛ ho da nyame ase wae wo nkwagye heaven da hɔ twɛn ɛyɛ ade a wo sɛ wo te ase sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm yɛ ade a ɛso papapapa Paul si se ye mun kwanje kese ti se ye bidwene efrimo se. Yan kwanje we na Yesu ka hwa semche Nicodemus. O si si se na menku ru amina me ma me ye mu biwa na. E woni pe bi ti se Nicodemus, awo mu wo degrees akese doctor in divinity, ibinu mu ye professor for niade, awo mu fi wo busuem na ofie. Omu fue ni homa nya nkwanje, homa nya ofoforo, omu wo dibia ni tumi ni sikapa, omu wu a omu ko jevi se, homa nya ofoforo. Wa wini kuboda botom te se Lazaro, te se miye mijina ha, utumi enya nkwanje, enya nkwanje, eni sikampo ya wo nkwanje, e kakra e wono nyamiadum, ye niso, yenko bokro no, yenko ye ni ema, emfrase ni ebe, ibinimu nam kwa mbone ni, kwa mbasa so hwehwe ahunya ne ne yekekaka even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekreman ne yekeka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wrefi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basɛ onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi no musu nya ne nso nyina mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no ai bre ni ne kika ka ho nemu ni nyina mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye ni nyina mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na mino mie no nso so se ye tu anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni nti na wo se hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mre pa ne mre bone mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye yi nyame aye ne nana se ne mani hu se ne awo ye no ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon e ye man o me enko so nyina ye psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon din aye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord osi na ebe so eruade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya ti se o she ni coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o mi nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o o mi nyame aye se ya pasi en sohwe ana se ya feli kura mo mi aye dai nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o yankopon aye e fon ba bi no ni ntie wo se yankopon aye ni se Yame, ni su, ni bany, eni sedye ni do e sitye, sedye ni tumi e sitye, sedye ni kronkron e sitye, sedye ni mobro huno e sitye, sedye ni papaye e sitye, sedye na dom e sitye, yankopon, we yina, ono anka, upiye na no bakonka se, ni pe uwe asi yina, ne mungu yina, mungu na mungu jemwa yeko. Se ni mobro hun nti onye ne sa wa maye mretinten se emfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ne pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se ni panyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ne enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni o si sombofa de senti no osoro abofo dom nyina omu de omu nim se o so omu de ni munyamo hye emonyankopo omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hyase wo asase so na ye koka won ho na ye yi nyame aye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon ekosi dunan wo se na me hwe na meti abofo bebre a wetwa hinwa no ni ntiasie nam ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama a wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so ne asase ase ani eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni ani die ni ani munyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na te asifo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsum wano emwa bre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe yankopon se bibie mu no ono ene onyankopon ene ma waya maye nso doso ai kase ekenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ijichemo eduno ose munna eje yankopon ase da ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho kristo sro mo enne yankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se yenna onyankopon ase eno onyankopon ham so da don't quarrel with god Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sumbo. Ena mi ye juma. Nyame ashe me juma ni nyina se. Mpacho nyame wonhwe made ense. Wonhwe made ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia ashe efa eshre no. Me mwe di sumo wo. Uwe sumo. Weni be ye sumo. Wakuma be ye sumo. Ese me fi wakuma mubano. Aye wakuma ni mwe ye sumo. Ne be ye sumo nsemo. ne mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira mako mako na wo be hu se nkopon oyɛ ade kɛse aye dey amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be true will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be a fair home, then Yankopon's in a yin I why. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colossae, iti bacon, be kind in jichemo, do me no no. Colossians 1:12. Ada jenyanku aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo ewo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onumu ene enya oji a ene boni fefre no praise the Lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo e dey enye o de so what's me de say kure nam se ne wiase trace ase enti obitum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho na e boyum na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwin bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de je na menu mie no enam yesu kristo aya gi ne di enti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the Lord bibi wo esu chewe yana enuntina Bible si yinji unyankupon aye yinji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyami aye ema uwe mfridi yinyami aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyame aye o sori a o yare o ho odin inyame aye wenye bribie diyo, wenye bibi ni yo, jinyami aye. Jinyami shushwe free ya nchenu no. Nti enipa, yenu onti wiasi hampo. Sebase ubi cheye mbribia, yani nipa no shushwe seye, bewa kase medasi yo, diya odi chemi. Abo sonsonfo, omu no omu siyese, omu ye bibi ma ubiya, ano omu shushwe se nipa no, afesuwa odi ujain, odi ebrichi, odi nenchwe, bewa bedanasi. Enam se omu jina bon sama fwenti no se asidana mkwa o se me ye ni nye duwa se. Enye mabe pribe nyame ye maye a ye nana se ni nyine mu nam se o ye nyanko ponti no o koso ade maye. Emu a hena asore anopa yade nyame a se mframa ye home. Enana se nzu debi o maye mframa home. So o jay dakro se o ma ubiya mframa home ya the whole world nipe omu nyina be u. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o peja ne na ye dey. Peja wa kampom. E se be man so ko hospital. Ye mo he ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yankopon ase. So ni nyina de bi urade ma ye ho din. De kwen bia so me nye city e matwro se. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo idu e ya re. Na imu enkronde umu nya ya re sana otelo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa no umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kochile sofuo. Ti ea no sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wome hui mintumi nkoni pop. Kwa te wome humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u kwa mpuna obedu miesi ya mame. miso min sesu atwitwa midi posade anyeye na se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wose me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔ yi amen kenka ho nkyerɛ wo luka sempati do nso chemu do nso ne do ngɔtwe no wo kan fi do no na wo si na wo mu baako hu se ne ho asan no ne ho afiri no wo nya yaresa wo san na chi e de ne kɛse be yi nyankopɔn ayɛ praise the lord no de ne nim butu fo mo ne nan se da na se ɔno de na oyɛ samaria ni yesu bua se enye du no na wo ho firi ye na baako no de wo hefa wọn hu wọn mu biara a ọsan de ni mo nyam bre o nyankopon se o nanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje o enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwenachi omo anso nim se wona ma o de dom asan watade ano na otiam am clean me ho ntio me ho ntio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi. Jesus kansa se mwe chreye nse. So ye bibi maya. Mi yenye radia kawe ya kawe ni kase radia de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye tonton ye kamfo ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mama mo akoma ntutu munyi nyankopon ni na menso monye dai munyi mini tra bie pii o magye fie me konma kosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamo a me bebio na ma befa mo akome a me nche na de me wono monso mo aye dai mo aba ho Yesu sisi ni nia breeding den den wo sisi heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro wo nam na sem so wo nam na sofo so wo nam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame ansem no te se na esie esua bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wo na nase a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye shema no na me sorry amakai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato nyina wo de ache nkwa ready ani munyam nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gidie so de agye mu mfiri mu ayi nyankopɔ akye de mfiri nwuma mu ye wo de amaye

0: ene mano okasa no o se eha ini kura etra hoda krunu wo hone oman no wo hone ochina hwehwe akira kwan a unhu bio oman no wo hone ochina na dwiri egu ama aya amamfo nemum yewo oman bia etra hoda praise the lord yewo me bia enseida eno ne heavy ene eno ne bible si yehwehwe akira kwan ehɔ yɛ ahomgye forever, praise the Lord. Ahomgye no to ntwa da. Bibia wɔ sɛ wiase mu biara yɛ nɛ nko a wo. Sɛ amanneɛ na wofa mu sɛ Kristoni a mepa wo kyɛw menom didi ti wo. Woyɛ saa wobɛkɔ gyem. Ne mmom teaseɛ sɛ amanneɛ no ɛntena hɔ afebɔɔ. Ɛbɛfiri hɔ akɔ. Wo nyinaa wodi sɛ mfie wɔ ha, fie ha no. Amane no ntrem fie wo ha ene ntrem fie ha no ebi twem akọ is temporal bibi biara e wo wiase ni se ye de ye wire shem ni de ye hotoso se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti umame no papa enji yesu ni omutumu ye ne omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che yesu debi enye no kre yesu die no e che ni nyina praise the lord nti ya how ni amane bi a wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amane ni nyina betwa mu akɔ ti jine pinti mo urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma adia eche mwa konu nsi ukwain. Abra wonsan kanya eche muda. Eternal city of God. Heaven. Peter nguma edin kan iti naino. Oma ete ase osi by the end of all things is at hand. E nye mwa yine wye ya be. Timo ma yenye mpai bofo. Mi nipa ya juni si nyamiso. Mi nipa ya juni heaven ho. Mi nipa si fia sasiswa yi nimbebia ye kro. O si nansu adi yine wye ya bay. Timo ma mwa juni monte. Temo enina ho. E ma mpai bo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika e moti sensa. Na wa sori an opɛ wo so kinka o bible na wo gye adom ne ahode ne tumi firi soro wo sori an na wo ti fom pa ye no bible no this is off from anko school dan so e ne bible no ya kin abrofo akinka bi agu pen drive wo so ne ne ma pe bi e tie bi ansan wa kɔ no abom pa ye mpa ye de wa kɔ school nko school tumu bom pa ye ye ma ya wo mo mun ko school so otumu sori an opa no aba o si daddy money wa chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nya mi wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de ro ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akọ enu ni ade atetefo no hu ni awu ma ni ho agro kra kra kra kra uka Hebrew form manuti du baku nche monkron ekosi dunsiana. Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16. Osi jidie na odikoye ohohuo bosha asa sinusu se ananafo dieso. Okasafa Abraham. Na oni boshe ekronwa didifo Isaac ni Jacob utrantu madaimo. Na otwe ukure wofap manichichifo nini yofo nuu nyankopon. Yes, architects ne contractors ne si adamae. E den ye kotina mo heaven, nyankopon no ane si. Praise the Lord. Osi jidie na sere an su di nya, mwa di nyin senye. E bra wa tre ni nyine mo, if you say ubudie, o share bono no kwa fo. E ten su na oba kwa wu ye mpo wu, ni pa o do, sun se o sru n sru mane, empu anwa mya, on to me enkai. Jidie su na ye numu nyine wu wu ya, wan san kamboshe no. Nemo hune chiri chiri enko jidi ye tu. Ye ne tu kase wo ya hoho ni ya manfrafu wa asasi so. Na wawo kasa anu wadi chirese wo shushwe kurubia ebeye wara wondia. na se woni die ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro na fe wo hwe kro bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon fe se wo sisi kro bi ama o mamente amen oho
1: amen
0: adofo nom eni pe wo wi ase nyina ifri dotiemu dotiemu na ebesan akro se base uku bifi na se wo hwehwe dan han a no de danu ma wo han wo tri advance 1 year 2 years 2 years no suna piso to free fi ho a emfa danu nye dan enko wo yi o ni ema ni wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a peso akro e de na mpese mi kire de me kan se wo ah wo te ho a wo hu hu no ni ema wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mu e firi wo mu pe e si nipa no wa ye dan wo wu o hwini e wo hoi e ye wo kra na wo hu hu ne ma wo ti hwa wani e wo hoi se wo kra ne hu hu no firi mu a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi ehye wo mu a yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje ni pedua no ewo akire se ni utu e free demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omo mo yakoyu nsafo no e yi sisi eni ade dotie mu na ofre dotie mu na oye den okro na de ma wo ye nipa de wo koda dadada okonya me a wo de ma wo nche ti bra wo tia sie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven hu ehia no ama mpa yankenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono be hu se heaven ku na hell so sonku bebia wo beko no enya de be ye wani chi eno ni ade atitifo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne wo fa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mo hwe omo nantwie ni ade kon asase ho Abraham ka kire Lord se ye nua no me hia se ekon after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are who offer only a child, you will see. Bunkers who offer on a penny, Dinka Ibi. O Peggy and Nifia so don't look more assassins and sign all who needs to see a tata or was in my ear, no. You ye and a honey jatoy. Abraham or Mark Quina Butre, when you may be man, a janko, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: And often we are seeing yantia see on yantia, what we are seeing. You knew no more. Nkrofo twepuni yesa die hia no yenye babu masem ne yenye ne ekon ne ekon ne ba ne bodua ne kuni pa ne yese ne ade ne ma bebre den ko kremo ho yinu fri ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfonsem ne beka na ha eti kai hu se enema e wo wiase ne yekukremo kwa e beda ne nyina ye dai eja Ebra onipa hwere paradise edin trom ne nyankopon ye nhyehyee se obesiesie heaven aye den amanipa se better place anyame pese yekotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye nti wo kain heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o edisem tie dwonu ba ko ho a osimi hu osoro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kanisro ni kania sase na yede etwem de di ani hunu e frɛ no heaven e wiem ena de na sisui eno so ya sase ose ni nyina betwem akɔ na heaven a eba no asese yem fo ye ani hunu ye de ani be hunu praise the Lord ebre wo nwiye mpo obi wo ha oda no aso dan no hu heaven obi wo ha oda aso dan no hu hell se ni ho akenyame yi nkyere ni pa to obi aka kyerɛ so heaven ni baabi awu ana asam dan fo akɔwen san fo test no no why ini bible mu ofo omutri ni ho a omu mpɛ heaven bi akɔ no ma ne nsɛ wa brabɔ kɔmpɔne yɛ dɛ sɛ ɔbra pa saa na paul ka kyerɛ yɛn obia ɔ sɛ heavy ni hɔ hɔ a yɛma ne ne ɛkeka ka no nyina mentie saa nkurɔfoɔ no kɔmmɔbɔne na ɔmɔbɔɔ no no ɔmo nim bible bible akyiri na ɔmɔkenkan kan bible mu wobɛhu sɛ heaven wɔ hɔ praise the lord nti ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ na yɛhyɛ aseɛ nti wɔ se na mehu kurokronkron no praise the lord Yerusalem foforɔ a yɛfiri soro nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sɛ a yɛfuro a wɔahyehyɛ na mani kunu na mete ne kɛseɛ bi firi ahengua no mu a ɛse hwɛ nyankopɔn tomadan wɔ nnipa mu na ɛbɛtena mu wɔ wɔn mu na wayɛ ne mman ne nyankopɔn nso ayɛ ne wɔn bɛtena na wɔbɛpepa w'aniwa mu nisuo nyina nisuo bi a wote ne wiase ha nyame bɛpepa ne nyina afiri w'aniwa mu awerɛhoɔ bi a wodeɛ ɔsɛ awerɛhoɔ ne ɔsu no yɛ bia ne hɔ bio ebi a wobɛbie wo maame wo papa wo yere wo kunu wo na wo sun popo aniwa mu nisuo sɛ nipa ne yɛ ɔgyedini a wokɔ akɔhyia no bio ɔnyɛ gyedini di a ɛneɛ wo nso siesie ho sɛneɛ ɛbɛa wobɛkɔ baabi papa sɛ kane nnoɔma no nyinaa yɛ dɛn twam deɛ ɔte ahengua no soɔ no se hwɛ meyɛ adeɛ nyinaa foforɔ na ɔse twerɛ ɛfiri sɛ nsɛm yi wom na yɛ nokorɛ praise the lord nti adɔfo nom ma yɛnte aseɛ sɛ ɛberɛ a ɛwɔ ha a ye bua bua ye hwin me mo abua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ makenka ho na ma mensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bia wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe me me asem entwe mo da disi nyame aka na se entwe mo a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter Mume Tosumi Nunua. A ye a tea nien sa and came free jichemu nien sano or simun hu ye kane se. E na ebe de chre muno. Fedi fo diwara wa konu echre di fedi ebe babe kanse, ne bahu boshe no wohe. If free se janum di dai, a di nyinati se di tea fi a di boom fiti ase. Was in crophobi o wa e frons coffers. Mockers, omu di nipa ho fɛw wo yɛ obi a wotu ho si wa wo sum nyame yi a saa nkurɔfoɔ no bi wɔ fie a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ adwuma mu a ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo wɔ sukuu mu a sɛ sukuu ni ɔmbɛdi ho fɛw ɔmo nim nyame na ɔmo gye bible ni deɛ bible ka biara nyɛ adeɛ a ɔmo gye ebinom nso koraa kɔ asɔre nso so ɔmo ani gyedeɛ wɔ saa nneɛma no ti peter se sɛ wiase ba na wie a saa nkurɔfoɔ no bɛdɔɔso papaapa sɛ bɔnsɛm tumi bɛda adi wɔ wiase mu a dodoɔ no akɔ akɔdi bɔnsɛm akyi akɛsefoɔ wɔ wiase nyinaa ɛnam sɛ ɔmo pɛ tumi ne sika ne ahonya ne ade nti bɔnsɛm ba wo sɛ o ɛho hia sɛ ɔha ho pii ɛno ane sɛ woye sɛ ye se a wode weiba weiba a yɛyɛ biribiaa ma wo ɛnipadi akyire ɛnipadi akyire nti woka biribia ɛfa nyankopɔn bɔhyɛ a wɔde ama yɛ sɛ yesu ba heaven hɔ so maramfo tomu da mientra yɛ baabi yɛwi apɛtɛhyia wo se shirt ɛti sɛ wokae nkyekyɛmu nnum no a ɔse wɔn a wɔpɛ yie no ahunta wɔn sɛ ɛfiri tetete no ɔsoro ne asase ɛfiri wo nsuom fa a nsuom no bɛtim hɔ nyankopɔn asɛm so na wɔ hɔ se noa mmerɛ so no Yankopɔn kan na asase bɛda hɔ nsuo ne bibia ne ɔde nnɛteɛ nwunu nipa ne nipa tena so bɔɔbra ɛberɛ a wɔyɛ bɔne Yankopɔn ka sɛ wɔnu ne ho sɛ ɔyɛ dɛn bɔ nipa ɔbɔ wɔn kɔkɔ 120 years mfie wɔ ha aduonu noa de ka nyame asɛm tenane asɛm nkurɔfoɔ no amfa nyɛ hwee ɛwe nsa wo se hyɛt ɛkyie ne a wosɔre a wo se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ebinom wɔ tumi wɔn tumi wurawura mu ase nkurɔfo no yɛ dede wɔn stɔpo wɔn ɛbɛ stɔpo nyansom ɛkɔ so nyinaa na ɔda hɔ saa kɔsi so ɔbɛte n'ani wɔ gyem ɛna peter ka kyerɛ yɛn sɛ yɛ a na wɔn werɛ firi sɛ no wa mmerɛ so no berɛ nipa yɛ bɔne nyame de nsuo ɛsɛ wiase nyinaa nipa nwɔtwe pɛ ɛne nya nkwa saa mmerɛ no nya nkwa a wɔn nya heaven kɔɛ no wa ne ne fiefoɔ nko ara. Mosakra o madwene ɔmo gyae saa nneɛma a na ɛkɔ so no ɛna ɔse ɔsoro ne asase ɛwɔ hɔ meno mmienu deɛ no ɛnyɛ nsuo ne nyame de bɛsɛ wiase bio nti wokae apam dedaa no a ebi o kanu wa ho asem na o si nyankopon di rainbow nyankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nyedai ense wanka se won se wi ase bi o se won fa nsuo nyedai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yiri afa e dai bi o si nyi nsuo na o dai ba ni mo de de ai icha na o suru ni asase e wo ho e o di na sem no akra na o di esi ama wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye da no adofo no mumma ade ba ko hunta mo se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bo jeri chere mamo ompese nipa bi abeyura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo be mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina be hye o si enti se hinu mwenye bese ya, nipa bene zese mwye wa abrabo, kron kron, ninyam sumpe mo. Eti, wia se ya di nyanko pon, ewewe, nye se hun hun mu na bon, se me di nipa demwa. Kandia ye, be mwye ni abri hon kese, eni a jen sakra mapa, se nyami jiwe fri bon yi biye mo. Wamo, tu miya odi bebo bra kron kron e bra tene, enu ni abrabo kron kron no, eni nyam sumpa pa. O kanyam som pa ne chese nyam som funye dey. Oh ho. Bogus wine no. Nya ukwa so na odi bone no ye bogus wine. Ukwa so na no obi aka, ukwa so na twempra, ukwa so na wi bia wi whiskey ne duka ne ne kika aka ho. Ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu, ukwa so na twempra, ukwa so na aware sey mu na ote. Nyam som bogus wine no. Peter say enye no ne de call heaven. Ye de call heaven no. Eye papa no bia. Hallelujah. O nyamsompa. Kron kron ye ni nyamsompa. Se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem. Enu mu no osoro be se odwa jase ne wie mu fiti asede anane ahye. Na se de ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma. Se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene ni man mu. Ti no se nye wa wo se mi se urade urade. Ebe ko osra hima. Nobo wwa wo ye meja osra na pedie. Na ube ye nyamia pedie so u hiye nyamia dum. U hiye nyamia tumi ni nyamia hodine. O se danu ni pepi be kache mse radie mfa udin she mko. Mfa udin tutua honhomone. Mfa udin ya hodine ye pi. Enu na me pe mwa kache o se mufi miso mko. Mwa mo ye di entine. Di bebiya ubiya no me pese ushe wabrabu. Unyam sumi kutawa no. Ebe tumi di wako heaven. Unyamso no betumi amwotua fa wiem rapture e da no obetumi etua ko na se boni ka ho boni ka ho utukwa enyeye boni be mu atiatọ nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no eti e ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man e firi won boni mu fo akoma brere ade ani mu ai kachiri radise radise ni amitie ni minishi kanya miegwa ma maba boni we ni we na metimu radine matiwa sem na hunse utu moji ni bonyefo so wasi wano noe ni bonyefo umwe dikai nyankupo hunu mobo jino unche so wai unche so nipa se ni wesi wangu wakumo kristo fo se ni wakumo pahuma radi wati so wakunche no mpwa ache so mpwa nyamibi humobo odobo ni becho wai so mo bonite said amra mo behura amra ese suchirema e breti saying kran we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan pena se otie tuana wo so abetri so ojai kronkron ye de hwana betu aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus. Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem inu ohun se tibia wo munye obese ofrim radi adom tumi ne ahode a wo de ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul. Ah, osi edikam fo ne radi fa masafo no nyina wo Yesu de mo. Se nti so bi o Kristo ma no ya bodie fofro. Emada dani nyina etwem hwe ne menyina ye fofro rade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekuremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo diemo. Tumi biara akikire wato boni ma urade meti tisa humanu nyina mu Yesu Kristo diemo. Mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wumu nkwamo ometumi akase ya se ayetie etimo urade ewu so ye wodia. Radi yema ubi biara, honemu inyadi biara. Seye yare no ubi yare radi mishese entutumfri onko. Seye kanu ubi de radi tuyane kamana. Manibi ubi biara demu radi jinefrimu. Yesu demu na mibompaye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu

na mwa bo e prono mo se, owura, hini yen. Na obi bua mo se, mo die, minim die mo fre. Na mo be fra se aka se, ye didi, na ye anom we nim. Na wa chre chre yen, ewo ye mon tine so pen. Obe kan chre on se, mo die minim die mo fre. Mo fre me so, mo amo ye die entri nina. E ho na mo be sun. A chere mo se, se mo huno Abraham, Isaac, ni Jacob, enye difo nu yina yankupo ahinye mo. Amo die, wapamu mo fri mo. Obe fri epoye ni atoye, enye tifi ni anafo ababetne didie yankupo ahinye mo. Na we, e chikafo bi wo hwa, obe dikane. E dikanfo bi wo hwa, obe kechri. E di fo bubo won din Abraham, Isaac, ni Jacob. No man ye nya triumfo. Omo sum nyame wo no kremo. Hum hum. Ene no krem. Iti no omo wo heaven. Is all di nya trium sem ti asori demo. We di boni si no abe ye praise the Lord. Hallelujah. U di wo kra bro. U dru wabe won se nyame. Ye na da no. Nyanko pon won si na tritre. E wo di ano. E noa. E na obitra. A reho. E wi ase a ye timoin. Nipa bebre, omu nim ni ntia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni ntia, Yesu be wiasi. Na, Bible chreye ni ntia, Yesu be wiasi. Nsu nipa pi, omu june se, Yesu be wiasi. Se wohwe nyonto fupia, Yesu be wiasi. Se nye bi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye si ka bebre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye, at omo draw draw ni mani ade no so omo ye omo ye homa dwin se Yesu be wi ase na e be ya wo draw Yesu bo ho no bi betwa na onye sika eni pepi wo adwen horo pia omo fa efa Yesu ho na butaye panti ya Yesu be wi ase no omo nim lukan sempa etidun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amo ne kan Oso nipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva so odia na boni omuyetie nyankopon ti no enipe wo wiase nyina nam se efi adam munti no yinyina boni akan ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina Waka chire yense, adeyi ena mo chinchini na mo ninam e kwaya enye en kwa kwansu ne yo yira kwansu. Osi ye nina wwom chwe de si mwai, e dani dani fifa ya kwansu, e dani dani fifa ya kwansu. E radi mani nina ye nina mumu ye kwa shwe no so. Yesu bae no tini ni se, mumra mwa mwa ye juma bre no asu amu nisu we nina mesi yo mwa mama mwa humoji. Iti sani eme nina se ye pa ni pa se ni pa ti ase ni omu nim ni entia Yesu ba ya. Kemfiebe bro mpimi enua Yesu huwa se mshite wi ase. Eke ni pa ensakrai. Etia ye entia se ye hunsua ye hunumu. Ti Yesu se menkanchro se. Wa mi wi ase se nebe ya ube buku atadie fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munso poto. Ti se ya ni mumuwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be a obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be ya ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye a trene fo, ye free boni mu, ni ye ba trene ni abrabo, ye fi sumu ba haimu. Se ka se, ye kwa transode matu nyuma, ya dresi fine di, anke yesu nko ungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Ti oba ye no utu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So be chire chire e kwanya e namso de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e baro. Na ye wo inipe bi e wo apamde demu.

bom pai. Eradi kronkron e sha obe bre se nenso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radi mayenti ase ohunhun mu. O Yesu de mo na e bom pai. Amen. Adofo ne pese e kai o adisua ye sha se nena nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwantetrete ene kwahiahia no. E sha se no ye ma wote ase se. Kwan hiahia no konkom kwantetrete no ko owuo mu wue ne wie nenso agre ho sem ne se nipa kakra bi ene omo nam kwan hiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be ya dom be fa so be bi e da ne da se upa be ka ho tisa wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwantetrete so no omo doso cham omo donso pa nipa no kose bre pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pian omo gujem sa ene ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo enipa de sani se base ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenye bi se ehwehwe di bia position oh ene edru ho enya asem ketua bo se nipa hrigwem sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya agudie kura awre ho ni se ebra ye de ehu hye sa ne me mu ne ye yahwehwe ne ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre ho papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa ukwa odibia beka odru hebe ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi ya ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya ko bi a efre no strong my bro no ana metisi ukumase akwanu ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wochire na wontumi nye banane nsa ha no ene okowie obi cylinder ni pakro ebo nudua na strong mind mranti omunim no kohwese strong mind da ho na chese

Obefa ho teofo na akọ. Jom pese obeba betu na ejinefie na okonto kwa. Na ohwe wo yire. Na odidi wo matema na akọ redi ni maami atem debi. Ushe ohu ye pa. Nti wose se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a. Emfa ho amane a ebetu o, emane ha wo kra. Ene wose tufu se krofo mo nsakra ende e omudi bone ti se eduane. Omo de srati se nkun no mani age di boni na ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemu mu na se ohu amane se o Kristo ni a hallelujah omaneni enwu na mano nhye onyankopon ni monyam ewodin no mu iti no she asuma for no bro moko kanse mpa no so many jisi yi impredi kan ye nyese bi e ko fa obi yira na nse e ko ye bone yesu nti ene ye kan ye impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di ne chi no oba e bone ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e de ne semre mu dua so bone remu dua e de se ye aye di ne chi no se yehu amane a Bible say mane haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe ho ruo e ba ne wasakra ne ne won sakra eso. Na se ba se e drew amane hunu mresa ya na emo e din. E dia reho ne atete ne o hauba. E to dem po a amane no so aye te se esuafo opusu na asro chike se dey. Ebo won si Yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma Yakobon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Christofo mpe wasem no mo bom pa ye ma ni nyina obon sam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opeso to bible twene pese wo bufu na kase wo nkwa sori biu pese wo bufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata a obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode atum nuanom a owo wiase so se wonye den ohunu mama monsa kra ye no onfa ho kra ne se bana se wanhwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo Dodo nenim osina me ho kire me na amane aba me wi anansa da bi mpacho wi anansa wai ensempi o wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia enso hwe horo to no na sania mani nyina o gina ye se bibeso ote ade bi ase se eba se wo fa amane horo mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo memeshe wujidie den omomo etu gold no mayete asese unya gold no a wo de fa jim na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani horua eba oso. Yen ma omu kosukui. Senke, si chafo nye omu sohwea. Ki mhunye wabene ni wabong. Ki mhunye wapasi ni ni wafeli. Sansu su ni nyame ma kwa ema sa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewe chile nese uti mujinati se jobwa. Na ujidia ye tintende. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti hoye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. E wose udi o nidi e nidi ni obuo emo nyankopon enye wo nkon ene nyame nkon
ene efa amane mu Abraham oye odifo pa nyankopon ni pa kese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia ne omu na wo yire na de mema no de bia de onka kese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia Ebi ya na usi niso na o demono. Enye, eniso yesa. Awe ye Kristo niye untumi nyesa. Lord, o shri ni yire ewo Sodom. Enso wantune Bible wantune okoswa edinye miechi. Joseph unso otono ema Midian fuo. Na odinu kwa efiasi poti fefie uni mamania etono. Edinu kwa tu efiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine mono Joseph ujine pinti ema irade. David insuso. Ohine so etu nenisi neso pamonwa. Kusi se oye sanko tropa panu sane hun euja David. David ose otinini amanie toson. So radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a omwo nyame mu nyina kasa kyerɛ ya ene mu ma yentie de omoka sɛ ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra ma me na wo asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu me hu nipa binu te sɛ Job Me hu nipa binum te se Daniel. Me hu nipa binum te se Abraham. Me hu nipa binum te se Sarah na. Me hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho. Nyame nso so yemfo ye ni hu no. E na wo wɔche nso nye no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na se wawuo. Nyame ho ni watch. Nto ka se de dada wo ka so obebe wo mai amaranfo nye wo watch o nye wo time. Yesu si ɔno mpo ni mu tabo no. Na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe Job eti baako ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu Na otne, hallelujah. Jobu ye sike ni pa, wukai verse 1 na ube hun, o ye sike ni kesie pa. Nsi ni jume muno, ti se Daniel, hushi muna ye humbe bi ukutu ya bribe, ye humbe bi ya osisi ubi, ye humbe bi obopo, no di nye sika. Bibia, nyanku pona ni dini huwa dansi ye se, Jobu ye dey, otne, papa. Oh, mempaye ni senki nyamibe diye huwa dansi ye sa. Osi otne, Yen onkun osan suro nyankopon. Ye woni pepia na om kosi si aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon. Anadwe wo di bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebosam na boa o O suro o nyankopon se o nyamsurofo wo wiase aye o nyamsurofo o gana ha ke gana ye ho beto ye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni Job no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha na ahohoro de okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gyina nsania ba ko mu wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Ti amanya minima guase
Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy na che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ye bu ekunfa de be chimi akokun pa wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam a friends of both of frisruba no be nyane was wo mo mfim wa wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne do be kwa kwotu jetebu mu pa wo mo hu oni jatetumu dama de eche ne boyefo no bae no oto on course ro man kan form no mu no mpem nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all man's uncle heavy. Copeco cofu be do I. Na Satan, bia a radise. Okwara na Jobu sro onyankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ busumfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka webia she. Unim Kristo kura udine chino. Bun sampo ni muse. Utini wo nyamie nim. Nyame obo humbain. Usiro nyamia nyame obo humbain. Uyu humfri boni huwe nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E bayifoni e bay bun samu nyine nim. Wa ukra Bible de bia udi e trenche wa sorry demu. Unimu wei. Ibi kakre bia. Na ukopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se. Okwara na Jobu sro nyanku pono. Enye wu na wabo onuni nifie nini ya wawo nina humbayeshia. Nensanu e juma. We shiraso. Kopensi una di piti piti eyi. Unye masu seni ebeya ebeto. Mami bine babi ho. A counselor. And I'll catch you say, we Christo ni wo di bia den den ya den. Tiyo na sem na anwa se. Unye ma. Wa ya ya ya wa kwa jinsu ya piti su bibia en kokra. Chese yento. I'm catch you say, won sakrai. Fahuma Yesu first why. Na wudu huma Yesu wa. Enye mana wako jia yedi piti piti so kawani sani yama inyina. Kukotu ni inyina egu. Iti utie ni amekaye. Nukwe yoni mnyo ye. Usi nyami na mitu egu usofu se. Usiro stila ya lusiro. Usofu se. Iti mnenu bo mpaya wako ye. No. Oyeye usi. Ubi oho, u dimrikaba. Na hina ukwe ya shushu wa yuwe. Matiso uwasadi ya mawe. Osi danwe ni pasi se ni nina yama niska. Besi sa ni manu nina yama nisika. Afroda wata ni siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamwe ye abusumu nshira, ye akonfu nshira, ye sete nshira, okotizimu nshira no. Ijimne do ye dey, ekro. Ye ntesu nye mwanyesu. Na wudi nase uwiase, na ubedi de emretia, nwa kode jima febo. It is Satan impu. Ini mse nyami shirasu. Osi nenifi abua asi chine achina sasi so. Ukai verse 1 hona osi jubu na nimpie yuma. Chese asasinu sunu ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emye shirano. Nafitin wonsaka de wo nyina hwe.
on nume wana. Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ. De owu nyina ɛwɔ wo nsam, mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job firi mu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti sɛ gold a yɛde afa gyem ne yi fi nyina yɛ den. Ɛfiri ne mu. Ɔno adeɛ ɛmfa wo nsa yɛ den ɛnka no. Ne kra no nyɛ wo dea, ɛyɛ me Nyankopɔn me dea. Ti ne Jesus sisi suro nia okum nipadua no a ɔde wɔ kra no yɛ den ɛkɔto gyem. Na Satan fear Awurade animo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantan no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutuche ni yomaso ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsu bebo amane ba kunguso okase onwue no ofofro nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no onumunsa ewo wonua penifie na hwe emframa kesie bi firi srɛ so ababɛ bɔ ɛdan no entwea the four corners of the building na ɛdwiri egu mmeranteɛ no ne ɔma no nyina so ɔma wuwu me nko ara na maka me ne amane ɛyɛ dɛn ɛbɛbɔ ɛfɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔ no ahu amane horoɔ a ato wɔ nti wato bible atwene wonkɔ asɔre bio nkotie nyamsɛm bio wommɔ mpaeɛ bio a wone nam abosom so ne pray for me for so apobɔfoɔ ne awudifoɔ no a wɔmonim nyame a wɔmokyerɛ nnipa nyame no wone nam wɔ so sɛ wopɛ mmoa ebinom kɔgye owuo wɔ hɔ wonkɔ nyame wonku o nyame nku da nyame nnipa bie ni hɔ a woba ne nkyɛn a wobɛku wode gold ba wo sɛ mekɔhyira so ama no wɔku no wagye wode dollars ba wo sɛ mekɔhyira so ama no wɔku no ɔnim nyame ɔnsuro nyame ɔmfa nyame nyɛ hwee nti deɛ ɔpɛ bia wɔtum yɛ ɔyɛ n'adwene sɛ ɛno ara no no deɛ to Job nyinaa akyi wowato bible atwene o wonkɔ asɔre wommɔ mpaeɛ nti deɛ Job yɛeɛ kyɛmaduo no no wei nyinaa no na wonim sɛ nyame na ɛyɛ so na bonsam de teachere ene Job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene ohwe fom sori onyankopon na o kan say deja ene medi free me na yem bae na deja na medi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no si yenyine mu no Job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofunom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yo ebia to Job na the record e clean nyamine di ne ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dai e kai na ni nanfufuwa omu baya, ombe chwe chwe, no be sire sire, no be bu, no foni ya di nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Jobu cha, dine beye mo. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ni nanfu nutri so mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia Jobu inyaye nunyina mohumi no emano. Praise the Lord. Ene nini anom emerima nyina ene nini anom eme nyina ene wa woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chikire ne wire amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho
na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de nipa titi nipa tripe wo biara emma no sika

bompa ye ne ti onyankopon asemo a wo ma ye ne urade kronkron e da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese beti wasem bompa ye de ti fo nyina hye wo nsa urade mempa ye ne se una modum no mobru hu so be shira ye ti fo nyina ra wo yesu de mu na ye bompa ye amen ene mi pese mi kasa chirofa Nebuchadnezzar ni nyankopon enko a miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebrai adisiano kosuni edru bebia. Enenke ebeshe no se Nebuchadnezzar ukain. Daniel timien sa inchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Emma Sedrak Mesak ni Abednego. Buasi se oma frono muno emprenson encheni die eye won se ado. Tena sima yebisa ni se ntina Nebuchadnezzar wunim Sedrak Mesak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia dia ne ba ni suwa emani yure frisa ni emani nyina. Ne bufu shie se ebe ure numua. Owo se o shi san krofoi enu ne ne ba be hwe ti e be ko ye chi ansan ya san ba ye nim san ko e chi ansan wa ba eti ne ye hwe Daniel eti ba kon ni ye hu nkrofo kon a Shadrach Meshach ni Abednego omuye ma Nebuchadnezzar a ebufo sei e ba no so se ne yankopon ya aduma ya toa so Ehwe Daniel eti bakon nchemu miensan ukan fi nchemu bakon o se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni Yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na o pese wo firi nyame nche nyame tumu de o hye bonsam nsa e mane tete o se ne be ye woni be ba ho su no abompa ye no asa be nyankopon nche bio ti nyankopon no ana de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e ba sa na o hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame ni pepisa na ya na o modwene se ba se bibisi a o monkai se obi wo srusru ho a o su che ni pe nyina E disa wotu aso nchimu miensana. Ohini kachre ni pia for

Aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wonhuni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi ehuni dem ni nyame no de wofa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me nko heavy abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi ehuni dem choba bu mu ye wai de di hu eni dem na ohun ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyine mu na woni mu de na owu hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye ye ohini yi won ahinu ya ni ti o ma waduane yemre no ti ma men ka story no o ma waduane a o su o mu di o ma on sa e wo su o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi yudafo no mu ni daniel any daniel idi o mu de fre no ne hanania michel e ye shedrak enom fre no asaria ani epia fo ohene no totu won din ni di om de totu daniel ne se daniel ofre no beshasa en oto shedrak hanania sedrak en oto mesa meshak en oto asaria abednego ne chesa himfie ne nkrofo no ye dey ifre ohene nim wonpa na daniel ebo ni trim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre pia fo ohene no wo ngwo ho fi enra yourself peni na ochrechre mi nda nyumre bia ochre globally ejuma ye fo no aso fo no eno se na daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne ho nka ohine duane a se bi wo kuma ma abosom ni ninsa wo nom onfa bi nka no ho o se na daniel ni mu se de bi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekyerefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akyere no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye daniel nye nebukadnezar hankwa no okyere dayase o osa akyere ase bio ema nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odini ye bribi sronko ni bibi enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi ajeo nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se daniel oda so te ase osi na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na osi na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisudue nyansa siso anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de wanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye ntumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade ye ntumi nye it is a obia dress hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munue nsi waso nkase we dia de dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni hu fi ononko oni Shedrak Meshak ni Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hene no na wanwuni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no anim adoye anim mobro no onye nani mu adono nyame nim nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina yetukutuku na hanaha na san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe na ni trate ti o kan ni plain oho san hwe ya be manya se mo ohina na o se don worry
would try us, prove us. Yeah, you bedi cabbage contumbrene a yuni a de. No more mo pe or hine and the mo kumama bosom ne ni whiskey ni ne shina puni a de no mo kosunum. 10 days pe prove us. Ne fa ye bejina or hine ne hene nyami wumwa ni mutumu ye ye praise the Lord. Iti o tia se no ma kwama ni basusa. O mu kujine ni ni mono o numu hu sampa. Dadi ebi cha dadi ebi. Praise the Lord. O kain chichi mon kroko si du ba kuno a ose. Na o nyanku pon ma dani e nyan piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine a we yi mo ebiane no ni mo anonye no ebe humu enim se eye mobo mobo. Esni mo eti penfo emranti wa anu die na mwa mamitri aton. Ebe timiti o hine nim. Na Daniel kachiro pia ni aha. Nye pia fo hine no esi Daniel hene ni a meshe ni aseri aso ni se. Se unkua efe, osi so unkua efe de due. Na oma won efuomo ebyane. Eni insiyo nom. Na wode wetifi ashe ye. Eni emranti wa wudi ahinwiane no enim. Na sedye ube huno no, one wonkwe ni. Se base ye huanye fo, chuchwe iti kura nsano o hinaba. O hineba o si yarebi ka womo, ebe se ni paseni ebe se ni pe iti makuku womo. Jidi ya Daniel mu wo nyamimo no, enyase mkitua. Yenche mu dumye no no. O si se, unkua, oso unkua hwededu, se ni amidi nkai kanchiro ono. Omu so omu hwededu, na antumi, bibi omu husampa ni omu kanu yeno kre. Praise the Lord. Uwu wiasi ya ti omu fri bone hondi nyami ushe fri wunchano no. Inipe uwu wiasi nyina wakuma fambon sambone ni wiasi hon. Menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonko ye bone. Vise se base uto jenu mwa wankasa obeti wo yao for yourself. Obeti ya ma hon. Unti ubi die manu ubi nsu unti ubi die emane hon. Iti jani boni ne bata papa se nebe ya. Iti haye hun se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego, Nebuchadnezzar wuni mo. So katene ni se mfa hon se ni ankrofwe. Ono akain se omu she sa ankrofwe ono se ni omu hun isi fe si tiye ni adeno. Uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen. O nyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye. Eni enitiye. Na dani yenye ni suwadi hunu, eni daye njine mu hunu mu, oye odifo mapa, odifo nyamidifo. Na bra o hini kase wanfa wamrani, emrani udri yeno, epiafo hini nudi wamba Nebukadneza enim. Na o hini ni wankasai, unimu on. Na wengu wanyine mu de otise Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na obejina ohine ni nyansa ni unumuase mbiara ohini bisa wono. Uhuwonse, ocheni ekuruchire fuo, eni pedia fuo, ehunu fuo, awowona hini ye njine munu njina empredu. Hallelujah! 10 times better. Uu nyami honhumu umua, you are 10 times better. Then you pakesi uwu yase uwu ni nyame honhum. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mhu honhum kron krono yure. Me nkodi tro ma honhum kron krono yure mho. Me mfa kono boni isho mubra unko obano hukrane ma honhum kron krono yure mho. Me nye adie biare se boni, me mani boni hukra. Ma honhum kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyame ni monyam. Ma minti amen. Sese niye wiasi yine nyasi kafopio. Ne ngume ni mfopio. Krofo nyame honhumu wohumu. Omu kenyame ya simebetu ya mani. Bonye fwa sakre fri wamboni hon. Na omenya heavy. Omenya mkwaji ya ko heavy. Enuni ya dihye kesi ye wo wiasi sese. Yowo ni pepe. Sikashi wamboto mansu. Boni zuso wadama. Nyame tumi fwa omu nyefye. Biya so mpeni fwa. Biya so fwa omu jina popiti so. Si nyame duoye bibye yede. Enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupo asem eka chire. 2 Timothy chapter 2.
okay, fi verse 19 osinansu nyankopon nyina so tim ho pinti kranso anwen awrade ni mo awoye ne de ene ma obiara obo awrade din no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia adio no no osine fie kese mu ni sika ne dwete no manko na enua ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo edidua na aye ne wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hia mane ye tuntum na obu bie bi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready a bonse nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na o papa de ye de prete pa Paris plate papa papa papa titi de ne fufure nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor Uye ubi ha uye hohua uye uenimu edrune uye ni monyamfua ye ferewa. Yankofa roba bo enye duya ne mao. Ohu. Bible si ebi oho ubu ebi nsu onye dey omu. Na se ubi tini hufri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa te hua. Uwea nudi ye bibia ye dey. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. This all your software, your GDN, we are wine, and say Bonnie will more. Men too, who say we be beaming yammy yammy on for we knew who. Why now do Hoya and a bon Samson that the war ye? This a wood two who free the entry. That is Bible. Bible, no, no. Who to me for being count out to me you being free more. We are saying Musia Bowso, and no me a woman winning an eye then a Bowso. Ebinmu ye rubber bow ebinmu ye putoshu ani abutoyu ani ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chi ofi factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame do ye bibie enye ye Osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nya medin ye bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tie mienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni nebukad nizamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkru ya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu yede omu kon ho. Yuse oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu obibia. Jese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabine omu. Ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chire chire mi mo na we di wo se dae ni ira he dae efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no mo de Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na yesre wada we die ere wo mu an ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gu me so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes ape na San Crofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hinfie omu som ohene iti de ko bae ni se omu de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mu amoye
inipa mo sum na na wo hani nyina mo nyansa ne ade e bekunku mo nyina se mo anche me dae no ase a asem bia ko pe ne da ho mamu if you say mo bedwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besa kira iti monka dae no na mo nkira ase na minhunu sente sa munya mo trindidi iti ebra daniel no mo tie no e na omuti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo om ko om so first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no om ko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omu ko ko ku om hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum anyamsafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se obeku on first ena daniel di ekasa kire arioch oyankobiafo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no si ne opera meeting empire e wan se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the lord ye be sie gu nyame no so ne da ye ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese ya ye dai aba iti omu kupompaye na omu kachirinyo. Adie bakwe osi huni se bra kabrichri foni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timu. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwiasi wu Kristo sumu too much. Ma uni connection biya. Boni ma unya connection. Are na won to bonin twene ututwene ewuwo then e to bonin twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye shem control obie ne obetumi yise obie ne nyame re wosro na hwane ne nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to omko bompae then paibone chinu nyami ye se chrenye. Praise the Lord. We are 36. Verse 36. Okay. Yenkenfi. Yenshe some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edununa. Daniel ko arioka o hini. Eyini se. On se babele nyansafonu nche. Ko kanchre ni se babele nyansafonu. En se on. Famiko o hini nim. I mean, kochre ni dayase. If it's omu bom paye, nu nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engo trena. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Ahuntase muho. Na wansay, Daniel, eni nimfefo, anka bebele, nyansafua, akano. Ene wuji, ahuntase mu chre Daniel. Anajwe nisu adi hunumo. Na Daniel shira osuru nyankopon. Daniel bua se, enshiranka u nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi onuna ewono. Onuna osachira breni na utu ahemfoso. Eno ma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. No ma wa wuni emhumu ni mudie. Uyi die emudo. Eni die ehunte di. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie, eninu netie. Nti omu bom paye nu nyankupon yi, da ena si tre e dey, e tre o. Nosi kamon famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da o na jima ye krisi ni a ope nipo kunon. Uku nipa na utro problem aso wala. Afi ena o problem nukre ye kesi. Famiko, na oru de ye kan yami huase mchire na untie. Famiko, na me tre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uwe nche mo idu nsona. Idu
edunun se o se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyira ase ye Daniel bua ohini se na ho Brazil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire ohini no Nansu onyankopon bi wo sra wo ye hu ntasem die praise the lord wa kire ohini Nebukadnezar die ebe bada ache wo daye anyway ni situa di hu a wo da wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehia mre fufro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bia na ewo wiase a ebi ba be ka ha empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba bi di so, okasafa Roman Empire. Sa ahinye ni nyina na oso de bi ye clay, bi ye iron ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mu osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebe bubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyerase enso ye no kware sa hene ye nyina ba atwam aka Jesus ye hene nkwa ena mu wiase ye he no sese wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owo di na pa kan be si wo se papa wadi nkyina memie nkwa upa che we nye yie efa na obekro but you only hear cavalry why? Emoja no da so esu so. But we su so so. So boni ti se damrama, obe huramra ise su chrema. E briti se nkramwe be ise ujemi. Bible si se mu pena se mu tia. Ube tia sa su su nipa. Ne se wan plena wusu wa beti ti se dabu dabu wa watu nsiyom. Uti nyamsuman wa wusu hunu wa puriegu. We di nyamse modru, we di tiyodru. Kaya hun se uwi oba. Odo ube ko. Obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani adenti e na womfa ho me nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu fri boni ho wai me pakini pan ko hell o lifestyle ena asafo manu hwe sofo mpo num whisky wonum bia mesu minum bi sofo e wo yire nso wo mpra metwe mpra nya hwe sofo bufu mani kaseti ya so dem kon of property so me konto kwa nya hwe sakra wadwene osura hema na be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe mi suame se ni ame hwe Kristo ye dey isuano onya mitumfo ye da wase se wasem ye no kre on the kind I was seeing to me ye be being tia no cray, you see a come on no cray. Pompey say no cray bay, will be beer or damn pochrim or that bonim or that bonsam. We see no cray no bay, a dish ye ride, one munya dish ye no munya fa, who didn't feel bonny bonsam, we are simo, yes, demo.
bompae se wadum no bedo so ma ye tiefo nyina o yesu demo na ye bompae amen amen so wo pese ofre me 0244 938217 0244 938217